0: nonu
1: na na che kusawa eki
2: ore benu si 95.1
3: Bazubia FM
4: chukuma out
5: sugar lele.